گیره گیره سندی میشو و اولی ما بیکن گیره سمون کتی کندی و بیکنو نکو بابای نکو بابای نکو بابای کنان کما زکا جوکا کما تانی مگونگا کندی گونگا مونگی اولی راره کند با گنگ تنیز سکی تارا بره Kandi batira kibanga kagi